Bara i Bunjevca. Op! Za sve ljude na svetu. Pa i za nas cigani malo. Umori! Umori!

0: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fa fa fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 74 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fa fa fantastico.
3: Draga, danas si mi posebno lepa.
4: Primetio si?
3: Nove naočare, naravno.
4: Iz Diopte i još su bile na popustu.
3: Slušam.
0: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
4: I svetski poznati brendovi.
0: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Trail.

I na samom kraju naše današnje druge željoteke, specijalno slušajte kako je romantična poruka za moju ružu, moju bubamaru i moju cicu. A mi naravno da zahvaljujemo svima vama na učešću, dragi prijatelji, a zahvaljujemo i najtoplije poštovanom pokrovitelju, ljubaznom osoblju svečane sale Mina u Bogdanju na još jednom druženju. Naša preporuka je da ostanete uz nas, da prekratimo ovu vrućninu dobrom pesmom i najpozitivnijom energijom.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Dio.

jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slabi umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, maksimalna dnevna sutra od 34 do 38 stepeni. I u nedelju pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slabi umeren jugoistočni. Najniža temperatura u nedelju od 17 do 24, maksimalna dnevna od 35 do 39, u pojedinim mestima do 40 stepeni.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljeptović led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine, dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, Diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare?
2: Naravno. Iz Diopte. I još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Primetio si?
1: Nove naočare?
2: Naravno.
0: Iz Diopte? I još su bile na popustu?
2: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
0: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta. Big Kraljevo. Dušana Popovića 39A. Diopta.

0: veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezno.
2: Dragi prijatelji, najljepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dok svi zajedno uživamo u biranim hitovima sa Talasa 991, odnosno sa web adrese banja2.com. Republički hidrometeorološki zavod je prema posljednjim podacima objavio da je širom Srbije potpuno vedro, jedino je delimično u Dimitrovgradu. Najsvežije ovim trenucima je u Sjenici 24 stepena, a najtoplije je u Loznici i Beogradu 32 stepena. U kraljici kontinentalnog turizma također je vedro i trenutna temperatura je 28 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 47%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, a mirno je i bez vetra. Očekuje nas i sutra sunčano i veoma toplo vreme, naravno ne samo u Vrnjačkoj Banji, već i u čitavoj Srbiji. U toku je toplotni talas i to prvi po redu za ovo leto, kažu meteorolozi. Temperatura narednih dana pa sve do zapravo 2. jula u porastu, tako da će tokom vikenda, sutra i preko sutra u pojedinim mestima maksimalna temperatura iznositi i do 40 stepeni. Veoma je važno kad se pridržavamo pravila kako bismo što lakše prebrodili ovaj topli period. Evo, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve koji su odlučili da se rashlade na kupalištima. Sezona kupanja je uveliko u toku, pa zato MUP upućuje apel građanima da izbjegavaju neuređena kupališta, već da se opredele za uređena, jer ona posjeduju spasilačke službe i imaju oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja koja građani treba da poštuju. Zatim, izbjegavati konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, kao i obilno konzumiranje hrane. Također, treba izbjegavati nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti kobne. Ne precjenjivati sopstvene plivačke sposobnosti. Poseban apel mu upućuje roditeljima i trećim licima sa decom, posebnu pažnju treba obratiti na decu, jer ona ne dozivaju upomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone, ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Neprekidna pažnja odraslih, njihova je najvažnija zaštita. Ne prepuštajmo bezbednost slučaju, budimo odgovorni i čuvajmo jedni druge, apeluje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.